Komjo, dansmemo, Božirdala, Evens, Mađalno, Božirdala, Evens, Mađalno, Božirdala, Evens, Mađalno.